0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana ki koutou me te mate i koutou e tero as ki teiti te tatu nuti nuti a te unei nukuni atu te Pacific Media Network e te raitio 531 PI ko Gini Perateia. I te marama i tupake nei o aka ngāro i mai te mai ne aka tiri auana o te Pacific Business Trust ko ia a Mary Lossi. I raro ke uki tāna aka tiri tiri anga ko a aka ngāro i mai e rua ngā tangata ngā. Te autu i tā rawa aka apa anga te apa i atu rawa ke te Employment Relations Authority e ko tutakine i rawa e itumu uru maari matau sin tāra. Ko a ke te iria te tama aka tiri au o te Board of Trustees o te Pacific Business Trust ko ia a Ulu Aio. E te akarakara oko o nei te ia ta oko tai anga. I tō rātou kawenga, e te nārotu i te āmani oko o ngai te tai parani no te tai irima mata iti. Te karanga i e 5-year strategy, te ka akamata tō rātou a te ia maramai tūmaini. Ko karanga katoa a ulu ai o noarae, ko te mea pūpinga e kone ki a ka mātutu oko o i te ia ta oko tai anga. Pacific Business Trust. Pāti mai te rimatawa sini, hau tau wira, te timatātu i te NCEA Numeracy Tārere, te reatu i te āteime, kari pāti ana. Ko aki te rea te Qualifications Authority re, i te amata i tito pākeni, e rimatawa sini, turu ānere rimo o uru maono au tau wira, te anono ia, kia pāti te iau tārere nei. Ko timata, me te mata i te rua tawa sini e rungo uru mātoro mai. Taka kē me te rira, e rua tawa sini rima, anere varu au tauira e a teime i rave atu i te tarere no te tatau kare katoa i raukana te reira turanga. E rua tawa sini ono anere e varunga uruma itu kare raukana te turanga no te tata. Ko te au tarere ni e rua teime i te mata iti e oronga i ana ki te au tauira e ka anono e te utawira ki a pāti rātou i teia e toru tāre rēne. Ko ki tia katoa ia mai, i rutu i te akapapaanga numero, o ko tai i rutu i te itu au tauira, rauka tia turanga nā roto i te tai au rāwenga takake. Ko a ki te re te tai au api, ko te online tests, kare tiri rai rauka nei tā rātou au tauira. Māri rā, ko te tai au rāwenga takake, alternative pathway, ko tiri rā tā rātou au tauira e kukutiana. Mata i te rua tawa sini e rongo uru mawaru, ka tā korea te kawamani e te NCEA level 1. Te era ni rea e te rewa kino koia o ki te rewa vera i Europa e te iau rāne. Ko te re atu e te tawasini tangata, te iripoti ia i varani e kua takake atu no te vera. Tuto a te ia vera nei nā Tiamani, Poland, Czechoslovakia, Austria, varani, e ko te vaito te vera i rutu i te mārewa pāti mai te anga uru. I Roma kua akameitake atu a Pope Leo i te aronga te maru iru i atu i te ere ki te St. Peter's Square no te pule, no atu uki te vera. I Tumblin i Varani, ko taka ki atu e tanga urumata i tangata. I rutu i te tai accident, te i tupu atu i te tua itinga o Varani. E ko te ia accident ne, e pa irere skydiving. E rima instructor, e rima au tauira neti, e te pilot. Ko te accident, rikarika rua atu te ia. Te tupuratu i te General Aviation o Varani. Ko te au tauira neti nei te i takake atu, e o teke rātou. Ko te apa i rene nei, ko chata i atu. Te kimikimi o ono i atu nei rea e te tuanga o te aviation e atika e te tupu. Ko te pangarei te to tato nuti no te ati angane ka komakoma ko atanto a pupu, mea ko kia koto no ora mai, ko jini peratea.
0: 531 PI, now on iHeart Radio.